0: 行きますね。
1: 八郎軍の逃げ足が早いな。
2: よし、
0: 警戒を怠るな。
2: はい。
3: 随后，上钩的日军一路找寻，想要与八路军决战，但八路军却隐蔽起来，让他们扑了个空。
0: 旅団長殿、村には一人もおらず、八郎の主力軍はどこに行ったのか分かりません。
4: 八郎軍が空を飛べるというのか、それとも地面に潜るとでも言うのか。
0: 中将閣下。
4: ん？
0: 昨日八郎軍は南へ敗退しました。

0: 今日我々は高度領を東に向かう。上総市、斎藤、舞踏店を経由して北に向かい、五海嶺を西に向かうと明日の日暮れには雷原に戻れる。分かったか？
1: は
0: っ。これから出発する。30分ごとに中隊が一つずつ出発し、一文字の盾の体系とし、互いに援護しながら前進する。
1: それでは隊列はおそらく10里以上にも伸びてしまいます。
0: 時村大隊の教訓を忘れてはいかん。行政部の懐には狼一匹は入るが、理由を入れることはできん。
1: まさか柱の主力軍が峡谷から攻めてくるのでは。
0: 昨日の夜から今日の朝までに八路軍の足なら100両かけることができる。こうした体系が万全の策だ。
1: はは。
2: 八路军各部按计划展开，从两翼包抄，对敌实施了包围。但日军非常狡猾，先由小部队在前面开路，然后大部队才跟进，逶迤前行。
3: 第一次长蛇阵，长蛇阵，这种队形可不好打呀。